दिन विशेष ह्या वळी नवीन तेच पळयलें कितलें खाशेलें आशिल्लें आयचे 26 जुलय हो दीस. तर अजुया फुडें आयकुया सुरवातेक नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळीन गीत आयकुपाक रावात. 7:25 स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन प्रादेशीक खबरो.

आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकांकडे संवाद सादतले. हो ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो 136वो भाग आसतलो. आकाशवाणी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन AIR मोबायल एपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली. धर्मेंद्र प्रधान हांच्या राजिनाम्या उपरांत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हे नवे शिक्षण मंत्री आसतले. जोशी हांकां तांच्या सद्याच्या खात्यां व्यतिरिक्त शिक्षण मंत्रालयाचो कार्यभार दिला. जोशी सध्या गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण आनी नवी आनी नविकरणीय उर्जा मंत्री म्हूण काम पळयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी धर्मेंद्र प्रधानांचो केंद्रीय मंत्रीमंडळांतलो राजिनामो तात्काळ प्रभावान स्विकारला. धर्मेंद्र प्रधान हांणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री पद सोडपाचो घेतिल्लो निर्णय तांच्या 4 दशकांच्या भौशीक जिणेंत तांणी जपिल्ली जापसालदारकीची भावना दाखोवन दिता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतले तांचे योगदान सदांच याद उरतले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानांच्या राजिनाम्या उपरांत म्हळां. सरकार फाल्यां लोकसभेंत भौशीक परिक्षा अयोग्य साधना प्रतिबंध दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडटले. सोमारा खातीरच्या सभाघराच्या कामकाजाच्या वळेरेन ह्या विधेयकाचो आस्पाव आसा. भौशीक परिक्षा अनुचित साधना प्रतिबंध कायदो 2024 हातून दुरुस्ती करपाचो ह्या विधेयकाचो हेतू आसा. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हे विधेयक मांडटले. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आज सांजे 4 मुरगांवां 20 काटींच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राचो बुन्यादी फातर बसयतले. हो प्रकल्प गोंय राज्य मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळ म्हळ्यार GSIDC हातांत घेतला. ह्या कार्यावळीक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे

नमस्कार गो, ह्या कर्वे नवे घेतात. अशें म्हणटात जिवनान विचार जो आसा, मनशाक घडयता विचार जो आसा, मनशाची दशा आनी दिशा दोनी बदलता. अशेंच एक ल्हानशी गजाल, ल्हानशी काणी आमी समजून घेवया आयज जिवनान, जे कडेन आमकां एक मार्गदर्शन मेळटलें. ल्हानसो भुरगो एक दर्यावेळीर वता आनी ताका खूब स्टार फिशीज जे आसा हे ताका पळोवपाक मेळटा. सो मनशाच्या मनान येता की हे स्टार फिशाक वाचोवया म्हूण, तो एक एक स्टार फीश काडटा आनी उदकान सोडटा. अशी हजारांनी स्टार फीश दर्यादेगेक आयिल्ली आसता. हें करता ते एकटो मनीस पयसल्यान पळयता आनी तो विचार करता, हो भुरगो ल्हानसो एक एक स्टार फीश उदकान उडोवन

वाचता तरी कित्याक, कितले जाणांक म्हणून वाचयतलो. सो हाजी जाप घेवपाक तो मनीस त्या भुरग्या कडेन वता आनी भुरग्याक विचारता, बाबा तूं कितें तरी करता, तूं एक एक स्टारफीश काडटा, पळयता आनी उदकान सोडटा, अशें करता जाल्यार कोणाक कितल्या कितल्या स्टारफिशाक तूं वाचूं शकता. अशें करूं नाका, तूं वाच घरा सुशेगाद. मात चलो पळयता, परत फुडलें एक स्टारफीश काडटा आनी परत उदकान सोडटा. परत दादलो जो आसा हो ताका परत सांगता, बाबा तूं कितल्या जाणांक वाचयतलो, पळयता आनी परत आनी काडटा आनी उडयता. इतल्यान त्या मनशाक जे आसा खुबूच तिडक येता. तो भुरग्याक विचारता, बाबा तुमी अशें कित्याक करता, म्हाज्या आपल्याचें कित्याक आयकना तो, तूं कितल्या जाणांक म्हणून स्टार फिशांक वाचयतलो. तेन्ना तो भुरगो पळयता आनी म्हणटा, हांव आसा तरी ल्हान, म्हाज्या हातूं ल्हान, हांव सगळ्यांक वाचूं शकना, मात कांय जितल्या म्हाज्या हातीन जाता तितल्या स्टार फिशांक वाचयतलो आनी ते स्टार फीश फाल्यां हजारीन जातले. तर असोच विचार आमचो आसपाक जाय, जे कडेन आपल्या हातीन जितलें जाता तें पूर्ण दिवन समाजा खातीर आपल्या जिवना खातीर सदांच योगदान करपाक जाय. तो बरो विचार दवरात, बरी हें आसा पळोवपाचो दृश्टीकोन दवरात आनी जिवन फुलोयात. निमाणे क्षणाक पावले आसा, आयकुया कुमार सानू हांचो हें निमाणें गीत. नमस्कार गोंया कार्यावळीन.

लुईस बच्चनाचे आशिल्ले कांतार जावन 40 मिनटांचे आयकूंक रावात स्टुडियोंतल्यान कोंकणीन राष्ट्र खबरो.

स्वच्छ या फिल्मातले गीत आशा भोसले हांचो आवाज, शंकर जय किशन हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी राजेंद्र किशन हांणी बरयल्ले गीत.

परदेसी ह्या फिल्मातलें गीत लता मंगेशकर हांचो आवाज, चित्रगुप्त हांणी संगीतबद्ध केल्लें आनी मजरू हांणी बरयल्लें गीत, लता मंगेशकर आनी उशा मंगेशकर हांचो आवाज.

शोर या फिल्मातले गीत लता मंगेशकर, मुकेश हांचो आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांचें संगीत आनी इंद्रजीत सिंग हांचें बरोवप.

सिधी जिल्ह्यात सुमार 1,500 तळयो बांधल्यात. नरसिंगपुरात अमृत सरोवराक सोबीतकाय हाडल्या. महाराष्ट्रातल्या नाशिकात व्हड प्रमाणात उदक वाटोवपाची तांक विकसीत केल्या. आंध्र प्रदेशातल्या नंदयालात सगळ्यो ग्रामपंचायती हे मोहिमेकडेन जोडिल्ल्यो आसात आनी पोन्न्य तळयो परतून उपेगात हाडपाक लागल्यात. आमची शाराय फाटी ना. छत्तीसगडांत कोरबा, ओडिशात भुवनेश्वर आनी आंध्र प्रदेशात विजयनगरात हे मोहिमेचे प्रोत्साहन दिवपी परिणाम दिसतात. येयात आमी लेगीत आमच्या शेजारातल्या खंयच्याय तळ्याची, बायांची वा स्टेपवेलाची जापसालदारकी घेवया. उदकाचो दरेक थेंब वाटावया. आयज वाटायल्लो दरेक थेंब ही येवपी पिळग्यांच्या फुडारा खातीर सगळ्यांत व्हडली संपत्ती आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फकत कांय दिसा आदी ग्लासगो शारांत राष्ट्रकुल खेळ सुरू जाले. दरेक देशवासी भारतीय पंगडाक सतत आपली शुभेच्छा दिता. सगळ्या खेळगड्यांनी आनी एथलिटांनी बरी कामगिरी करची आनी तशेंच लोकांची काळजा जिखची अशी तांची इत्सा आसा. इश्टानो, आमच्या तरणाट्यांनी फाटल्या काळांत खेळा मळार जायती व्हड व्हड कामगिरी केल्या. बॅडमिंटनांत जपान ओपन खिताब जिखपी PV सिंधू पयल्यो भारतीय थारल्या. तिच्या ह्या यशाचो पुराय देश अभिमान बाळगता. भारतीय बायला क्रिकेट पंगडान लंडनातल्या लॉर्ड स्टेडियमांत पयलेच खेपे कसोटी मॅच जिखल्या. हे एक इतिहासीक जैत आसा. ही मॅच आमच्या पंगडान 270 धावण्यांच्या व्हड अंतरान जिखली. पूण गजाल फकत इतलीच ना. लॉर्ड्साच्या व्हड इतिहासांत बायला पंगडा खातीरची ही पयलीच कसोटी मॅच आशिल्ली. 1983 वर्सा भारतान ह्या मैदानाचेर पयले क्रिकेट विश्वचषक जिखले. आता आमच्या बायला शक्तीन हांगा देशाचे नाव परजळीत केला. इश्टानो, काय ल्हान यत्न खूप महत्वाचे असतात. केरळातल्या एर्नाकुलमात दक्षिण चित्तूरातलो असोच एक खेळा यत्न म्हाका कळ्ळा. थंयच्या एका शाळेत संस्कृत क्लब आसा. हांगचे शिक्षक अभिलाषजी संस्कृत भाषेक सामके वेगळ्याच प्रकारान लोकप्रिय करपाक लागल्या. ह्या प्रकल्पाक अक्षर कंदूक अशें नांव दिलां. हातूंत संस्कृत अक्षरां फुटबॉलांत वापरिल्ल्या उतरांकडेन जोडून सोप्या पद्दतीन स्पश्ट करतात. हाका लागून शिकपाचो आनंद मेळटा आनी खेळा कडेनय लोकांचो संबंद वाडटा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, फाटल्या आयतारा विक्रम 1 यशस्वी प्रक्षेपणाक लागून दरेक देशवासी अभिमानान भरिल्लो आसा. भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्राच्या ह्या इतिहासीक खिणाचे आमी सगळे साक्षीदार जाले. खाजगी क्षेत्रान तयार केल्ले हे भारताचे पयले रॉकेट, जाची कल्पना करप लेगीत कठीण आशिल्ले, ती गजाल आमच्या तरणाट्या नवनिर्मात्यांनी केल्या. तांणी अजापीत करपी कुशळटाय, आवड आनी धीर दाखयलो. बरोच तेप आमचो अंतरिक्ष वाठार खाजगी क्षेत्रा खातीर बंद आशिल्लो. ह्या क्षेत्रांत आवड आशिल्ल्या जायत्या तरणाट्यांक आपली प्रतिभा दाखोवपाची संद मेळनाशिल्ली. तरणाट्यांचे हीत मतींत दवरून आमी अंतरिक्ष वाठार खाजगी क्षेत्रा खातीर उक्तो केलो. आयज संवसाराक ताचे परिणाम दिसतात. इश्टानो, आमचे तरणाटे इश्ट विज्ञानांतय भारताची मान उंचायतात. विज्ञान ऑलिंपियाड ही संवसारांतली एक म्हत्वाची सर्त. हातूंत व्हड प्रमाणांत विद्यार्थी वांटो घेतात. ह्याच म्हयन्यांत भौतीक, रसायनशास्त्र, जीवनशास्त्र आनी गणित हांचे ऑलिंपियाड जाले. ह्या सर्तींनी भारतीय पंगडाची कामगिरी उत्कृश्ट आशिल्ली. भौतीक ऑलिंपियाडांत आमच्या 5 विद्यार्थ्यांक भांगरा पदकां मेळ्ळी आनी भारतान पयलो क्रमांक मेळयलो. फाटल्या दशकांत जाल्ल्या दरेका भौतीक ऑलिंपियाडांत आमच्या देशांतल्या विद्यार्थ्यांक निश्चीतपणान भांगरा वा रुप्या पदक मेळ्ळां. तशेंच आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी रसायनशास्त्र ऑलिंपियाडांत भांगरा पदक जिखले. आतां मेरेनची ही सगळ्यांत बरी कामगिरी जाल्या. आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक जीवशास्त्र ऑलिंपियाडांत लेगीत पदकां मेळ्ळीं. तातूंत भांगरा पदक आस्पावीत आसा. त्याच वेळार आमच्या विद्यार्थ्यांनी गणित ऑलिंपियाडांत 2 भांगरा आनी 4 रुप्या पदकां मेळयलीं. देशांतल्या तरणाट्या सत्तेचो म्हाका खूब अभिमान आसा. भारतांत ऑलिंपियाड आनी हॅकेथॉन संस्कृताय सतत वाडत आसा हें पळोवन उमेद जाता. देशांतले चडांत चड तरणाटे अशा मंचा कडेन आपली आवड दाखयतले आनी भारताचो बावटो उंचायतले हाचो म्हाका विस्वास आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो,
जेन्ना तुमकां कितेंय करपाची कुशळ

मेळटाय आनी आवड आसता तेन्ना दरेक मार्ग सोंपो जाता. काश्मीरच्या वगू ह्या पारंपारीक शेंद्रे संबंदी जावपी यत्नांतल्यान हाची झलक पळोवपाक मेळटा. वेत आनी भाताच्या तणापसून ती तयार करतात. ही शेंद्री तयार करपाची परंपरा खूब वर्सां पोन्नी आसा. हे खातीर सगळ्यांत पयलीं काश्मीरांतल्या दलदल वाठारांतले तण आनी वेत काडटात. वतांत सुकयल्या उपरांत ताका वेचतात आनी मागीर हातान विणपाक सुरवात करतात. दोन कारागिरांक एक शेंद्री तयार करपाक सुमार 4 दीस लागतात. ही शेंद्री वेगळीच आनी इको फ्रेंडली लेगीत आसा. एक व्हडलें खाशेलपण म्हळ्यार गिमाच्या दिसांनी थंडसाण आनी शिंयाच्या दिसांनी उश्णताय मेळटा. पयलीं काश्मीरच्या दर एका घरांत ती दिसताली, पूण फाटल्या कांय वर्सांत ताचो वापर उणो जावपाक लागला. अशे परिस्थितींत श्रीनगरचे गुलाम हुसेनजी आनी तांची धूव तंजिलाजी हांणी संकल्प केलो. दोगांयनी वघू कलेच्या परंपरेक नवें जीवन दिवपाक सुरवात केली. गुलाम हुसेनजी एकदम सादारण घराण्यांतले. ह्या वावरांत तांकां जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें, पूण वघू सांबाळपाचो तांचो संकल्प अखंड आशिल्लो. कांय काळांतच जायते जाण तांच्या यत्नांत सामील जावपाक लागले. गुलाम हुसेनजी हांणी ही कुशळटाय खूब वाडयली. तांच्या मिशनांत थळाव्या पांवड्यार सरकारी तेंको लेगीत मेळ्ळो. आयज वघू चडांत चड लोकप्रिय जावपाक लागल्या आनी देशांतल्या हेर वाठारांनी लेगीत पावल्या. ह्या यत्नांत वांटो घेवपी सगळ्यांचो म्हाका खूब अभिमान आसा. आयज आमी सगळे थळाव्या उत्पादनाचेर भर दिता. आमी व्होकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक पाळो दितात. अशे परिस्थितींत काश्मीराची वघू लेगीत तुमच्या घराचो एक भाग जावचो हाचो एकदा निश्चित विचार करात. इश्टानो, आमच्या देशांत च्या म्हळ्यार फकत पेय न्हय, ती म्हळ्यार आपलेपणाची भावना. सकाळची सुरवात आसूं, इश्टाक मेळप वा कुटुंबासयतचो वेळ आसूं, च्या दर एका प्रसंगाचो एक भाग जाता. बरें, च्या कडेन म्हजो संबंद कितें तें तुमकांय खबर आसा, पूण आयज हांव भासाभास करता त्या च्यायेन फकत रूच दिवपाक न्हय, जाल्यार जायत्या भयणींच्या जिवितांत आत्मनिर्भरतायेचो एक नवो सुगंध जोडला. उत्तर प्रदेशांतल्या बिजनोर जिल्ह्यांतल्या लखीवाला गांवांतल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन संबंदीत बायलांनी विदूर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तयार केल्या. तातूंत लिंबू, अमृतवेल, ज्येश्ठ मध, तुळस, कच्ची हळद, दालचिनी, वेलची, मेथी सारकिल्ले सैमीक पदार्थ आसतात. ताच्या खाशेल्या रुचीक लागून आनी गुणांक लागून हे च्यायेक लोकां मदीं खूब उण्या काळांत खाशेली वळख मेळ्ळा. प्रयागराजाच्या महाकुंभात आनी दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय अन्न महोत्सवात हे वनस्पती च्याची खूब तोखणाय जाल्या. परदेशांतल्या लोकांनी तातूंत रुची दाखयल्या. इश्टानो, सगळ्यांत प्रेरणादायक गजाल म्हळ्यार ताची सुरवात. हो सगळो यत्न फकत 1,00,000 रुपयांनी सुरू जालो. आयज हो ब्रँड देशांतल्या व्हड संस्थांनी पावला. थळावे गिन्यान सैम आनी बायलांचो आत्मविश्वास एकठांय येता तेन्ना ल्हानसो यत्न लेगीत व्हडल्या बदलाची सुरवात जावपाक शकता अशें हो उपक्रम सांगता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आयज देशभरांतले लोक एक पेड मा के नाम मोहिमे वरवीं सैमा कडेन आपली जापसालदारकी पुराय करतात. समाज हे भावने कडेन जोडटा तेन्ना जायत्यो सोबीत आनी प्रेरणादायी देखी उब्यो जातात. इश्टानो, लोकांच्या सहभागाची अद्भुत शक्त अहमदाबादात दिसली. भाडज वाठारात एका वरात 3,50,000 परस चड रोपांची लागवड जाली. तातूंत 25,000 परस चड लोक जमले. शाळेंतली भुरगीं, एनसीसी कॅडेट्स, स्वयंसेवक आनी सामान्य नागरीक सगळ्यांनी ह्या मोहिमेंत वांटो घेतलो. फुडल्या वर्सांनी ह्या वनस्पती वरवीं दाट शारिरान तयार जातले. हो यत्न गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत नोंद जाला. इश्टानो, एक पेड मा के नाम मोहिमेक लागून युपीतय जनशक्तीचो एक अद्भुत संकल्प दिसला. थंय 12 जुलयाक एकाच दिसा 35 कोटी परस चड रोपांची लागवड जाली. युपीचो खासदार आशिल्ल्यान ही म्हजे खातीर खाशेली अभिमानाची गजाल आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, झाडां फकत मनशा खातीर आसनात, तातूंत असंख्य प्राणी लेगीत रावतात. गुजरातांतल्या गीर रानांत सुमार 60 वर्सां उपरांत परतून भारतीय ग्रे

कोंबील आपलें घर करपाक लागला. गीर वाठारांत कितल्याशाच वर्सां सावन संवर्धन आनी जिर्णोद्धार यत्नांचे हे परिणाम आसात. हॉर्नबिलाक रानांचे शेतकार अशें म्हणटात. ते फळां खातात आनी बियां पयस पयस पातळायतात. त्या बियां सावन रानांत नवीं झाडां वाडटात. अशे तरेन एक सुकणें रानाक परतून पांचवें करपाक आदार करता. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, आमच्या जिवितांतल्या खंयच्याय खाशेल्या प्रसंगाक आमी सगळ्यांनी सैमा कडेन जोडुया. आवयच्या नांवान झाड लावचें. आयज लायिल्ले एक ल्हान रोपटे फुडल्या पिळगे खातीर पांचव्या चार निवळ हवेच्या आनी सोबीत फुडाराचें दायज जावपाक शकता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज प्लास्टीक प्रदुशण हें पुराय संवसाराच्या पर्यावरणाक व्हडलें आव्हान जालां हें सगळ्यांक खबर आसा. सिंगल यूज प्लास्टीक कोयराक लागून जायतीं वर्सां सैमाक हानी जावपाक लागल्या. देखून प्लास्टिकाचो योग्य विलो लावप खूब म्हत्वाचें. इश्टारो, वेस्ट टू वेल्थ ची एक अद्भूत देख बिहारांतल्या सीतामढींत उजवाडाक आयल्या. हांगा कोयर रिसायकल करून आकर्शक बेंच तयार करतात. एक बेंच तयार करपा खातीर सुमार 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टीक वापरतात. घटमूट, टिकाऊ आनी आरामदायक आसपा वांगडाच पर्यावरणाक अनुकूल आसा. सरकारी शाळा, उद्यानां आनी भौशीक सुवातींनी तांची स्थापणूक जाता. हाचे वरवीं लोकां मदीं पर्यावरण संरक्षणा विशीं जागृताय वाडत आसा. थळाव्या घटका वांगडाच ह्या यत्नांत जिल्लो प्रशासनाची म्हत्वाची भुमिका आसा. हाका लागून थळाव्या पावण्यार रोजगाराची संद निर्माण जावपाक लागल्या. सीतामढीचो हो यत्न आमकां सांगता की रिड्यूस, रियूज एन्ड रिसायकल ही आयज फकत एक घोशणा न्हय, तर आमच्या जिविताचो एक भाग जावपाक लागल्या. इश्टानो, तुमकां याद जातली फाटल्या फावट मन की बात वरवीं हांव गणेशोत्सव विशीं उलयल्लो. आमच्या देशाचे मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या गणेशाची आमी पुजा करची असो आग्रह हांवें केल्लो. पीओपी सावन तयार केल्ल्यो वा परदेशांतल्यान हाडिल्ल्यो गणेशजीच्यो मुर्त्यो सोडून आमी देशाचे मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या गणेशजी घरांत स्थापीत करपाक जाय. ह्या विशयाचेर जायत्या जाणांनी म्हाका मॅसेज धाडून आपले विचार मांडल्यात. म्हजी विनंती मान्य केल्या. अशें लोकांनी म्हाका सांगलें, थळाव्या मातये पसून तयार केल्ल्या भगवान गणेशाची स्थापना करपाचो तांणी संकल्प केला. लोकांनी बरयला की हे विशीं आदींच मन की बात वरवीं चर्चा जाली, देखून योग्य वेळार योग्य पावल उखलपाक तांकां आदार जालो. हांव परत एक फावट विनंती करतां. हे खेपे गणपती पुजे वेळार देशाच्या मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या गणेशाक आपल्या घरांत स्थापन करात आनी ताची पुजा करात. तुमचो हो यत्न सैमाची लेगीत उपासना जातली. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आतां हांव तुमकां अशा एका व्यक्ती विशीं सांगतलो जाचे विशीं आयकून तुमकां खूब अभिमान जातलो. विज्ञान आनी नवनिर्माणाच्या मळार व्हड उमेदीन वावुरपी मनीस जांची वळख संवसारांत निर्माण जावपाक लागल्या, पूण अशें आसून लेगीत जे आपल्या मुळा कडेन खोलायेन जोडिल्ले आसात. संद मेळटा तेन्ना ते आपल्या मातयेचो आदर करपाक विसरनात. ती व्यक्ती म्हळ्यार मणिपूरचे डॉ रोनाल्डो लेश्रमजी. तांचे नांव रोनाल्डो, पूण ते आसात खगोल भौतिकशास्त्रज्ञ. ते जपानांत काम करतात आनी तरणाट्या आकाशगंगेचो व्हड समूह सोदून काडपी पंगडाचो ते भाग आसात. तांणी कितें केलें तें तुमी जाणा जावन घेतले. खरें म्हळ्यार तांणी मणिपुरांतल्या एका सोबीत तळ्या कडेन जोडून ह्या पुराय पंगडाचें नांव लोकटक प्रोटो क्लस्टर अशें दवरलां. लोकटक हे एक सामके व्हड गोड्या उदकाचें तळें. लोकटक तळ्यांतली उफेंती जुवी एकठांय येवन एक वेगळोच आकार करतात. व्हड दर्यांत ल्हान ल्हान जुवें उफेतात अशें दिसता. तेच प्रमाण ह्यो तरणाट्यो आकाशगंगा अंतरिक्षांत एक व्हड रचणूक तयार करतात. आयज मणिपूरचो लोकटक फकत देशाच्या नकाशारूच न्हय, जाल्यार व्हड संवसारांतय परजळटा. ही कामगिरी दरेका भारतीयान अभिमान बाळगपा सारखी आसा. हाका लागून आमच्या तरणाट्या इश्टांक कळटा की आपल्या परंपरे कडेन जोडून रावन लेगीत नव्या उंचायेर पावूंक मेळटा. ही अशी मुळां आसात जी नखेत्रांचो संवसार लेगीत उजवाडा काडूंक शकतात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, कांय दिसांनी 7 ऑगस्टाक आमचो देश राष्ट्रीय हातमाग दीस मनयतलो. ह्या निमतान

आम्ही आमच्या विणकार भाऊ बहिणींची कुशळताय आणि सर्जनशीलताय मनयतात. पिळग्यांनी चलत आयिल्ली परंपरा आमचे हे इश्ट मुखार व्हरतात. इश्टांनो, हातमागांतल्यान तयार केल्लो दर एक कपडो खंयच्या ना खंयच्या प्रदेश, समाज आनी ताचे कडेन संबंधीत आशिल्ल्या असंख्य लोकांची काणी मुखार हाडटा. भारताचे संस्कृतीक दायज अभिमानान सांबाळून दवरपी हेच लोक. आमी हातमागाक उर्बा दिवची आनी आमच्या विणकाम इश्टांक मान दिवचो अशी विनंती आयज हांव करता. व्होकल फॉर लोकलची भावना आनी घटमूट करुया. इश्टांनो, आयज देशांत हातमागाचो प्रचार जसो जाता हाका लागून व्हड संख्येन लोकांचे जिवीत सुदारपाक लागला. पोचमपल्ली ते पटना मेरेन आनी कुथमपल्ली ते कच्छ मेरेन हाची जायती उदाहरणां पळोवपाक मेळटा. आयज आमचे हातमागाचे गौरवशाली परंपरेक नवी उर्जा आनी अस्मिताय दिवपी जायते लोक आनी पंगड आसात. कांय जाण पोचमपल्ली इकत ची सोबीत परंपरा मुखार व्हरतात, जाल्यार कांय जाण बायलां विणकारांक जोडून लोकर उत्पादनां तयार करतात. कांय लोक केरळांतली पारंपारीक कसावू कला तिगोवन दवरतात. हाका लागून आमच्या आवय भयणीकूय रोजगार मेळपाक लागला. इश्टांनो, आनीक एक विशय जो हांव खासा सांगपाक सोदतां तो म्हळ्यार खादी. खादी महात्मा गांधीक खूब प्रिय आशिल्ली हें सगळ्यांक खबर आसा. खादी फाटल्या कांय वर्सांत सामकी लोकप्रिय जाल्या. फाटल्या 12 वर्सांत तांची विक्री 6 पटींनी वाडल्या. विक्रीचो आंकडो आतां 8000 कोटी रुपया मेरेन पावला. येत्या त्या उत्सवा वेळार खादीचे खंयचे तरी उत्पादन हँडलूम वा हँडीक्राफ्ट घेवपाचे आव्हान तुमकां सगळ्यांक करता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, भारतांत कितले प्रकारची वाद्यां आसात अशें विचारल्यार तुमी विचार करतले, कारण आमचे कडेन जायती वाद्यां आनी तांचे कडेन संबंदीत परंपरा आसात. अशेंच एक वाद्य म्हळ्यार त्रिपुराचे चोंगप्रेंग. थंयच्या आदिवासी समाजांत ते खूब लोकप्रिय आसा. बांबू पासून तयार केल्ल्या ह्या वाद्याक 3 तारू आसता. तातूंतल्यान निर्माण जावपी धून खूब सुरेल आसता, जी सरोद भशेन आसता. कांय कारणांक लागून तरणाट्यां मदीं ताची लोकप्रियता उणी जावंक लागिल्ली. अशे परिस्थितींत सूरज कुमार देबबर्माजी हांणी ताका परतून लोकप्रिय करपाचो संकल्प केलो. आयज तांच्या यत्नांक फळां येवपाक लागल्या. चोंगप्रेंग वांगडा ते हेर पारंपारीक वाद्यांचे लेगीत सादरीकरण करतात. कोकबोरोक लोकगीतां, बावलगीतां, बंगाली लोकगीतां तांकां आवडटात. आतां तुमकां एक ल्हानशी क्लीप आयकुपाक दिता. हें संगीत तुमी केन्नाच विसरूं शकचे ना.

इश्टानो, हे आयकून तुमकां खूब खोस जाल्या आसतली हाचो म्हाका विस्वास आसा. म्हाका देब बर्माजी हांचो खूब अभिमान आसा. पारंपारीक संगीताक लोकप्रिय करपाचे तांणी केल्ले यत्न खूब तोखणायेचे आसात. तुमच्या भोंवतणच्या पारंपारीक वाद्यांची म्हायती सोशल मिडियाचेर व्यक्त करपाची विनंती हांव करतां. तुमचो हो यत्न हेरांक पारंपारीक भारतीय संगीता कडेन जोडटलो हें निश्चीत. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, फाल्यां 27 जुलयाक भारतरत्न डॉ अब्दुल कलाम जी हांची पुण्यतिथी आसा. डॉ कलाम हांच्या व्यक्तिमत्वात जायते प्रेरणादायक घटक आशिल्ले, पूण शिक्षकाची भुमिका तांच्या काळजाक सगळ्यांत लागीं आशिल्ली. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक व्हड सपन पळोवपाक ते प्रेरीत करताले. योगायोग म्हळ्यार ह्याच सप्तकांत आमी गुरू पौर्णिमा हो पवित्र उत्सव मनयतले. आमचे आवय बापूय आमचे पयले शिक्षक आसतात. शाळेंतले शिक्षक आमकां अक्षर गिन्यान दितात. अशा सगळ्या गुरूंचे उपकार मानपाची संद म्हळ्यार गुरू पौर्णिमा. देशांतल्या सगळ्या शिक्षकांक आनी गुरूंक हांव आदरपूर्वक नमस्कार करतां. इश्टानो, कांय सप्तकां उपरांत आमी आमच्या स्वातंत्र्याचो व्हड उत्सव मनयतले. 15 ऑगस्ट हो दर एका भारतीया खातीर व्हड अभिमानाचो दीस. भारत माते स्वातंत्र्या खातीर सर्वस्व ओपिल्ल्या त्या असंख्य वीरांची याद

करपाचो हो दीस. तांच्या त्याग आनी तपस्येक लागून आयज आमच्या हातात तिरंगो आसा. ह्या तिरंग्या भितर आमच्या संविधानाचे आदर्श आसात. इश्टानू, फाटल्या कांय वर्सात हर घर तिरंगा मोहिमेक लागून पुराय देशाक एक अद्भूत भावनेन जोडल्या. दरेका घरांत आनी दर एका रस्त्यार तिरंग्याचो उत्सव दिसता. अंदूय आमकां हर घर तिरंगा मोहीम पुराय उमेदीन मुखार व्हरची आसा. तिरंगो तुमच्या घरांत पुराय आदरान उबारचो. इश्टानो, दर वर्सा 15 ऑगस्टाच्या आदीं तुमी म्हाका जायत्यो कल्पना आनी सुचोवण्यो धाडटात. अंदूय उपकार करून तुमची मतां माय गोव्हचेर धाडात. तुमच्या सुचोवण्याची वाट पळयता. इश्टानो, आयज मन की बात भितर इतलेंच. आमी फुडल्या म्हयन्यांत परत मेळटले आमच्या देशांतल्या जायत्या नव्या कामगिरी सयत आनी प्रेरणादायक यत्नांसयत. तो मेरेन म्हाका निरोप दियात. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.

कार्यावळीची रूपरेषा ऐकल्या उपरांत तुमकां चित्ररंजन ही कार्यावळ ऐकुपाक मेळटली. 12:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो ऐकुपाक रावात. 1 दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्यो हिंदीतल्यान खबरो. 1:05 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 1:07 कांतारां. मराठी नाट्यगीतांचो कार्यक्रम तुमकां 2 ऐकुपाक मेळटलो. 2:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. वेस्टर्न म्युझिक 2:32 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 3:30 दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्यो हिंदीतल्यान खबरो तुमकां 4 ऐकुपाक मेळटलो. आरजेस चॉयस 4:05 4:58 कोंकणीतल्यान खबरो. 5:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो. वेस्टर्न म्युझिक 5:10 भावगीतांचो कार्यक्रम तुमकां 5:35 ऐकुपाक मेळटलो. सवराचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. 5:05 रेनबो सांज. 30 कोंकणीतल्यान खबरो. 58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. इंग्लिशीतल्यान खबरो 7:05 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां 7:20 ऐकुपाक मेळटल्यो. कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. तुमकां भारताचे माननीय प्रधानमंत्री हांची मन की बात ही कार्यावळ हाचो कोंकणी अणकार तुमकां ऐकुपाक मेळटलो. हॅलो गोंयकारा, 8:30 9:00 दोतोर पवन हांची घेतलेली एक मुलाखत तुमकां ऐकुपाक मेळटली. 9:58 इंस्ट्रुमेंटल म्युझिक. 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ले हिंदीतल्यान खबरो. 10:05 वेस्टर्न म्युझिक. 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो. 12:00 तुमकां दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ले हिंदीतल्यान खबरो ऐकुपाक मेळटलो. इश्टानो, निकतेच तुम्ही ऐकले आयच्या कार्यावळीची रूपरेषा.

दिली. युनेस्कोच्या संवसारीक दायज वळेरेंत सारनाथ ह्या पुर्विल्ल्या बौद्ध थळाचो शिलालेखाचो आस्पाव जाला ही अभिमानाची गजाल अशें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगले. 1999 वर्साच्या कारगील झुजांत आपलो जीव दिल्ल्या भारतीय सैनिकांच्या शौर्याचो भोवमान करपा खातीर आयज देशभरांत कारगील विजय दीस मनयतात. ह्या संघर्शांत भारतान पाकिस्तानाचेर जैत जोडलें आनी ऑपरेशन विजय यशस्वी केल्ल्याक आयज 27 वर्सां पुराय जातात. आनी भारतीय हवामान खात्यान आयज मध्य महाराष्ट्र आनी ओडिशा वाठारांत उटंगराच्या पावसाक लागून रेड अलर्ट जारी केला. सरकार फाल्यां लोकसभेत सार्वजनीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक मांडटले. हे आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: स्कुलाचें उक्तावण केलें. ह्या इमारतीच्या नांवावेल्यानूच दरेक करदात्यान भरिल्ल्या करांतल्यान देशाचो खजिनो हो महासागरा प्रमाण उबारिल्ल्याचें सिद्ध जाता अशें ह्या वेळार उलयतना अर्थमंत्री सितारामन हांणी सांगलें. सामुहीक सहभाग हो भारताच्या संस्कृतीक जडणघडणीत सदांच शक्तीचो स्त्रोत आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. ते विकसीत वायब्रंट विलेज प्रोग्राम 2024 भाग घेवप्यां कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं उलयताले. हातूंत दरेका राज्य आनी केंद्रीय प्रदेशांतले प्रतिनिधित्व करपी 400 वयर तरणाट्यांनी वांटेकार जावन आपले अणभव प्रधानमंत्र्यांकडेन मांडले. भारतीय हवामान खात्यान मध्य महाराष्ट्र आनी ओडिशांत ह्या कांय दिसां खातीर व्हड प्रमाणांत पावसाचो रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 2 ते 3 दिसांत छत्तीसगड, गुजरात, कोकण आनी गोंयांत व्हड प्रमाणांत पावसाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळी 8:40 आयकुपाक मेळटले. तो मेरेन नमस्कार.
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

आसा तसो सोनू निगम हांच्या आवाजांतल्या गीता सांगता आयची आमची रेनबो सांसी कार्यावळांतल्यान सोबयता. 7:05 जायत आयिल्ली आसा. आयकूंक रावत इंग्लिशींतल्यान खबरो कांय खिणांतच.

0: हॅलो, कॉल पळय आमचे सांगता कोण आसा तो. हॅलो,
1: हॅलो,
0: हां नमस्कार.
1: नमस्कार भाऊ.
0: येस, कोण उलयता?
1: कॅनडी फ्रॉम करांजले.
0: येस, कॅनडी बाब, खूब दिसांनी.
1: हांव आसात तुमच्या सांगता भाऊ.
0: व्हेरी गुड. पावस बी पडटा?
1: पावस न रे भाऊ, तो मासे इले इले आळमेन पडटा आनी वयता.
0: कित्याक लागून काय कितें जालां आसतलें पावसाचें? नेट ना न्ही,
1: नीट ना आनी फोर्स ना.
0: पूण पयलींच्या तेंपार जो पावस पडटालो न्ही, एक थोडीशी थंड, म्हणजे घरांत रातचे न्हिदता असो चादर बी घेवचें पडटालें. आतां आयजूय भायर घसघश्यांनी पावस पडलो की घरांत एसी लावन न्हिदचें पडटा.
1: आयज म्हा कोणे म्हणलें रे भाऊ,
0: आं
1: हो पावस आनी पडोंक जाय म्हूण पडटा, पडना जाल्यार अदीक बरो. म्हणजे इल्लो पडलो रोखडोच जालो काबार.
0: जाणा जाणा जाणा, नांवांक पडटा.
1: पळय
0: पूण पावसान अजुनूय तितलो नेट घेवना.
1: नीट घेवना भाऊ सारके.
0: हय, आनी नेट घेना जाल्यार आमचे उदकाचे कितें हाल जाता ते देवाक खबर.
1: ओय सायब,
0: हय, सो धरणां अजुनूय भरूंक ना. सो खंयचे गिद्दी तुका सांगात?
1: म्हाका भाव चड तेंपान फोन केलो म्हूण तुका माफी मागता.
0: आसूं आसूं, कांय नजो, प्रत्येक जाण बिजी आसता न्ही.
1: तुजे माफ करना.
0: आरे वा,
1: साईराम
0: बीबी नंबर वन.
1: बीबी नंबर वन स्पेशली भेटूंक सोदता आमचो लुईस फ्रॉम तालिगांव.
0: ओके,
1: आमचो लुईज एट इमेल आनी म्हजो फ्रेंड फ्रॉम वेलसांव. तुका
0: वेलसांवचे फ्रेंडाचे नांव सांगूंक ना?
1: ना उगड आसना म्हाका.
0: आरे रे रे, आसूं आसूं, कांय नजो कांय नजो. थँक्यू.
1: Okay,
0: yeah, yeah, yeah, take care, take care. So, ishtani, you should love the east, Kennedy.

0: नमस्कार, 105.4 MHz FM रेनबो. रातची बरोबर 8 वर जातात. आमच्या भारताचे मानाधिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात ह्या कार्यक्रमाचो हो कोकणी अणकार.
1: नमस्कार म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आमच्या जिवितात कांय तारखो असतात जांकां याद दवरपाक कॅलेंडर पळोवपाची गरज पडना. आयज 26 जुलय ही अशीच एक तारीख. आयज कारगील विजय दिवस. हो दीस आमकां अभिमानान भरता. हो दीस आमच्या धाडसी सैनिकांच्या अद्भुत धैर्याची याद करून दिता. कारगिलाच्यो उंच तेंगश्यो, कठीण हवामान, दुस्मानाचें आव्हान, दरेक परिस्थिती आमच्या सैनिकाच्या मुखार आसताली. पूण दरेका आव्हाना परस तांचे धैर्य व्हड आशिल्ले. भारत मातेची राखण करपा खातीर तांणी आपले सर्वस्व अर्पीत केले. आयज कारगील विजय दिवस. ह्या दिसा सगळ्या वीर हुतात्मा आनी वीर सैनिकांक हांव श्रद्धेन नमन करतां. इश्टानो, आयचो भारत फकत आपल्या वीरांची याद करना, जाल्यार तांची काणी लेगीत नवे पिळगे मेरेन पावयता. हेच भावनेन अंदू एक खाशेली शौर्य विजय यात्रा काडल्या. 14 जुलयाक दिल्लीतल्या नॅशनल वॉर मेमोरियल सावन सुरू जाल्लो हो मोटरसायकल प्रवास द्रासांतल्या कारगील झूंज स्मारका मेरेन पावतलो. तांचो संदेश म्हळ्यार वन रायड वन नेशन वन सल्यूट. राष्ट्रा खातीर केल्ले त्याग केन्नाच विसरूंक शकनात हाची याद ह्या यात्रेतल्यान जाता. इश्टानो, आयज भारत आपल्या सैनिकांच्या धैर्या वांगडाच आपली तंत्रीक तांक सतत घटमूट करता. कांय दिसां आदीं INS महेंद्रगिरीक भारतीय नौदळांत आस्पावीत केल्या. हे अरविल्ले झुजारी जहाजाचो डिझायन भारतांतच केला आनी ते तयार लेगीत भारतांत केल्ले आसा. तातूंत 75% परस चड स्वदेशी सामग्री वापरल्या. आत्मनिर्भर भारताचे वाढत वचपी शक्तीचे हे प्रतीक आसा. ह्याच म्हयन्यात DRDO'न पिनाका लाँग रेंज गायडेड रॉकेटाची येसस्वी चाचणी केली. ह्या यशा फाटल्यान आमच्या शास्त्रज्ञ आनी अभियंत्यांचे सामुहीक कश्ट आसात. फकत 2-3 दिसां आदी DRDO'न कुशा क्षेपणास्त्राची लेगीत येसस्वी चाचणी केल्ली. इश्टानो, आयज संरक्षण उत्पादन आसूं, संरक्षण निर्यात आसूं वा इश्ट देशाकडेन राजकीय सहकारी आसूं, भारत सतत नव्या उंचायी कडेन वता. ह्या म्हयन्याचे सुरवेक हांव इंडोनेशियांत आशिल्लो. थंय ब्रह्मोस आनी अस्त्र क्षेपणास्त्रा खातीर व्हड कबलात जाल्या. भारताच्या संरक्षण उपकरणां आनी तंत्रगिन्यानाचेर संवसाराचो विस्वास वाडत आसा. ह्या कारगील विजय दिवसाचेर आमी आमच्या अमर हुतात्म्याक नमन करुया आनी सुरक्षीत, सक्षम तशेंच आत्मनिर्भर भारत घडोवपाचो आमचो संकल्प घटमूट करुया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बातच्या फाटल्या वाट्यात हांवें तुमचे कडेन कॅच द रेन मोहिमेची चर्चा केल्ली. पावसाचो दर एक थेंब वाटोवपाची ही मोहीम सामुहीक चळवळ करची अशी विनंती हांवें केल्ली. कॅच द रेन चो संदेश सामको सादो. पावस पडटा थंय पडटा तेन्ना उदक वाटावचें. देखून 4 जुलय सावन देशभरांत एक खाशेली मोहीम चलता. हाचे खाला पावसाचें उदक एकठांय करप, भुंयगत उदक रिचार्ज करप, पोन्न्या उदका स्त्रोतांचें पुनर्जीवन आनी झाडां रोवप हांकां नवी चालना गती दिवप चालू आसा. गांव आसूं वा शारां आसूं, पंचायती आसूं वा सामाजीक संस्था आसूं, सगळे कडेन लोकांनी उमेदीन वांटो घेतला म्हूण म्हाका खूब खोस जाता. कांय कडेन पोन्न्या तळ्यांतल्यान गाळ काडपाक लागल्यात, कांय कडेन बांयांक नवें जीवन दिवपाक लागल्यात. बंद पडिल्ल्यो बोरवेल आतां भुंयगत उदक रिचार्ज करपाचें माध्यम जावपाक लागल्यात. इश्टानो, मध्य प्रदेशांतल्या सिधी जिल्ल्यांत सुमार 1500 तळयो बांदल्यात. नरसिंगपुरांत अमृत सरोवराक सोबीतकाय हाडल्या. महाराष्ट्रांतल्या नाशिकांत व्हड प्रमाणांत उदक वाटोवपाची तांक विकसीत केल्या. आंध्र प्रदेशांतल्या नंदयालांत सगळ्यो ग्रामपंचायती हे मोहिमे कडेन जोडिल्ल्यो आसात आनी पोन्न्यो तळयो परतून उपेगांत हाडपाक लागल्यात. आमची शारांय फाटी ना. छत्तीसगडांत कोरबा, ओडिशांत भुवनेश्वर आनी आंध्र प्रदेशांत विजयनगरांत हे मोहिमेचे प्रोत्साहन दिवपी परिणाम दिसतात. येयात आमी लेगीत आमच्या शेजारांतल्या खंयच्याय तळ्याची, बायांची वा

स्टेप वेलाची जापसालदारकी घेवया, उदकाचो दरेक थेंब वाटावया. आयज वाटायल्लो दरेक थेंब ही येवपी पिळग्यांच्या फुडारा खातीर सगळ्यांत व्हडली संपत्ती आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फकत कांय दिसां आदीं ग्लासगो शारांत राष्ट्रकूल खेळ सुरू जाले. दरेक देशवासी भारतीय पंगडाक सतत आपली शुभेच्छा दिता. सगळ्या खेळगड्यांनी आनी

भारतीय बायला क्रिकेट पंगडान लंडनांतल्या लॉर्ड स्टेडियमांत पयलेच खेपे कसोटी मॅच जिखल्या. हे एक इतिहासीक जैत आसा. ही मॅच आमच्या पंगडान 270 धावण्यांच्या व्हड अंतरान जिखली. पूण गजाल फकत इतलीच ना. लॉर्ड्साच्या व्हड इतिहासांत बायला पंगडा खातीरची ही पयलीच कसोटी मॅच आशिल्ली. 1983 वर्सा भारतान ह्या मैदानाचेर पयले क्रिकेट विश्वचषक जिखले. आतां आमच्या बायला शक्तीन हांगा देशाचें नांव परजळीत केलां. इश्टानो, कांय ल्हान यत्न खूब म्हत्वाचे आसतात. केरळांतल्या एर्नाकुलमांत दक्षीण चित्तूरांतलो असोच एक खेळा यत्न म्हाका कळ्ळा. थंयच्या एका शाळेंत संस्कृत क्लब आसा. हांगचे शिक्षक अभिलाषजी संस्कृत भाशेक सामके वेगळ्याच प्रकारान लोकप्रिय करपाक लागल्या. ह्या प्रकल्पाक अक्षर कंदूक अशें नांव दिलां. हातूंत संस्कृत अक्षरां फुटबॉलांत वापरिल्ल्या उतरांकडेन जोडून सोप्या पद्दतीन स्पश्ट करतात. हाका लागून शिकपाचो आनंद मेळटा आनी खेळाकडेनय लोकांचो संबंध वाडटा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, फाटल्या आयतारा विक्रम 1 यशस्वी प्रक्षेपणाक लागून दरेक देशवासी अभिमानान भरिल्लो आसा. भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्राच्या ह्या इतिहासीक खिणाचे आमी सगळे साक्षीदार जाले. खाजगी क्षेत्रान तयार केल्ले हे भारताचे पयले रॉकेट, जाची कल्पना करप लेगीत कठीण आशिल्ले. ती गजाल आमच्या तरणाट्या नवनिर्मात्यांनी केल्या. तांणी अजापीत करपी कुशळटाय, आवड आनी धीर दाखयलो. बरोच तेप आमचो अंतरिक्ष वाठार खाजगी क्षेत्रा खातीर बंद आशिल्लो. ह्या क्षेत्रांत आवड आशिल्ल्या जायत्या तरणाट्यांक आपली प्रतिभा दाखोवपाची संद मेळनाशिल्ली. तरणाट्यांचे हीत मतींत दवरून आमी अंतरिक्ष वाठार खाजगी क्षेत्रा खातीर उक्तो केलो. आयज संवसाराक ताचे परिणाम दिसतात. इश्टानो, आमचे तरणाटे इश्ट विज्ञानांतय भारताची मान उंचायतात. विज्ञान ऑलिंपियाड ही संवसारांतली एक म्हत्वाची सर्त. हातूंत व्हड प्रमाणांत विद्यार्थी वांटो घेतात. ह्याच म्हयन्यांत भौतीक, रसायनशास्त्र, जीवनशास्त्र आनी गणीत हांचे ऑलिंपियाड जाले. ह्या सर्तींनी भारतीय पंगडाची कामगिरी उत्कृश्ट आशिल्ली. भौतीक ऑलिंपियाडांत आमच्या 5 विद्यार्थ्यांक भांगरा पदकां मेळ्ळीं आनी भारतान पयलो क्रमांक मेळयलो. फाटल्या दशकांत जाल्ल्या दरेका भौतीक ऑलिंपियाडांत आमच्या देशांतल्या विद्यार्थ्यांक निश्चीतपणान भांगरा वा रुप्या पदक मेळ्ळां. तशेंच आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी रसायनशास्त्र ऑलिंपियाडांत भांगरा पदक जिखलें. आतां मेरेनची ही सगळ्यांत बरी कामगिरी जाल्या. आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक जीवशास्त्र ऑलिंपियाडांत लेगीत पदकां मेळ्ळीं. तातूंत भांगरा पदक आस्पावीत आसा. त्याच वेळार आमच्या विद्यार्थ्यांनी गणीत ऑलिंपियाडांत 2 भांगरा आनी 4 रुप्या पदकां मेळयलीं. देशांतल्या तरणाट्या सत्तेचो म्हाका खूब अभिमान आसा. भारतांत ऑलिंपियाड आनी हॅकेथॉन संस्कृताय सतत वाडत आसा हें पळोवन उमेद जाता. देशांतले चडांत चड तरणाटे अशा मंचा कडेन आपली आवड दाखयतले आनी भारताचो बावटो उंचायतले हाचो म्हाका विस्वास आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना तुमकां कितेंय करपाची कुशळटाय आनी आवड आसता तेन्ना दरेक मार्ग सोंपो जाता. काश्मीरच्या वगू ह्या पारंपारीक शेंद्रे संबंदी जावपी यत्नांतल्यान हाची झलक पळोवपाक मेळटा. वेत आनी भाताच्या तणापसून ती तयार करतात. ही शेंद्री तयार करपाची परंपरा खूब वर्सां पोरणी आसा. हे खातीर सगळ्यांत पयलीं काश्मीरांतल्या दलदल वाठारांतले तण आनी वेत काडटात. वतांत सुकयल्या उपरांत ताका वेंचतात आनी मागीर हातान विणपाक सुरवात करतात. 2 कारागिरांक एक शेंद्री तयार करपाक सुमार 4 दीस लागतात. ही शेंद्री वेगळीच आनी इको फ्रेंडली लेगीत आसा. एक व्हडलें खाशेलपण म्हळ्यार गिमाच्या दिसांनी थंडसाण आनी शियांच्या दिसांनी उश्णताय मेळटा. पयलीं काश्मीरच्या दर एका घरांत ती दिसताली, पूण फाटल्या कांय वर्सांत ताचो वापर उणो जावपाक लागला. अशे परिस्थितींत श्रीनगरचे गुलाम हुसेनजी आनी तांची धूव तंजिलाजी हांणी संकल्प केलो. दोगांयनी वघू कलेच्या परंपरेक नवें जीवन दिवपाक सुरवात केली. गुलाम हुसेनजी एकदम सादारण घराण्यांतले. ह्या वावरांत तांकां जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें. पूण वघू सांबाळपाचो तांचो संकल्प अखंड आशिल्लो. कांय काळांतच जायते जाण तांच्या यत्नांत सामील जावपाक लागले. गुलाम हुसेनजी हांणी ही कुशळटाय खूब वाडली.

मेळली. तांच्या मिशनांत थळाव्या पावण्यार सरकारी ते कॉलेजींत मेळ्ळो. आयज वगू चडांत चड लोकप्रिय जावपाक लागल्या आनी देशांतल्या हेर वाठारांनी लेगीत पावल्या. ह्या यत्नांत वांटो घेवपी सगळ्यांचो म्हाका खूब अभिमान आसा. आयज आमी सगळे थळाव्या उत्पादनाचेर भर दिता. आमी व्होकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक पाळो दितात. अशे परिस्थितींत काश्मीराची वगू लेगीत तुमच्या घराचो एक भाग जावचो हाचो एकदां निश्चीत विचार करात. इश्टानो, आमच्या देशांत च्या म्हळ्यार फकत पेय न्हय, ती म्हळ्यार आपलेपणाची भावना. सकाळची सुरवात आसूं, इश्टाक मेळप वा कुटुंबासयतचो वेळ आसूं, च्या दर एका प्रसंगाचो एक भाग जाता. बरें, च्या कडेन म्हजो संबंद कितें तें तुमकांय खबर आसा, पूण आयज हांव भासाभास करतां त्या च्यायेन फकत रूच दिवपाक न्हय, जाल्यार जायत्या भयणींच्या जिवितांत आत्मनिर्भरतायेचो एक नवो सुगंद जोडला. उत्तर प्रदेशांतल्या बिजनोर जिल्ह्यांतल्या लखीवाला गांवांतल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन संबंदीत बायलांनी विदूर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तयार केल्या. तातूंत लिंबू, अमृतवेल, ज्येश्ठ मद, तुळस, कच्ची हळद, दालचिनी, वेलची, मेथी सारकिल्ले सैमीक पदार्थ आसतात. ताच्या खाशेल्या रुचीक लागून आनी गुणांक लागून हे च्यायेक लोकां मदीं खूब उण्या काळांत खाशेली वळख मेळ्ळा. प्रयागराजाच्या महाकुंभात आनी दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय अन्न महोत्सवात हे वनस्पती च्याची खूब तोखणाय जाल्या. परदेशांतल्या लोकांनी तातूंत रुची दाखयल्या. इश्टानो, सगळ्यांत प्रेरणादायक गजाल म्हळ्यार ताची सुरवात. हो सगळो यत्न फकत 1,00,000 रुपयांनी सुरू जालो. आयज हो ब्रँड देशांतल्या व्हड संस्थांनी पावला. थळावे गिन्यान सैम आनी बायलांचो आत्मविश्वास एकठांय येता तेन्ना ल्हानसो यत्न लेगीत व्हडल्या बदलाची सुरवात जावपाक शकता अशें हो उपक्रम सांगता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आयज देशभरांतले लोक एक पेड मा के नाम मोहिमे वरवीं सैमा कडेन आपली जापसालदारकी पुराय करतात. समाज हे भावने कडेन जोडटा तेन्ना जायत्यो सोबीत आनी प्रेरणादायी देखी उब्यो जातात. इश्टानो, लोकांच्या सहभागाची अद्भुत शक्त अहमदाबादात दिसली. भाडज वाठारात एका वरात 3,50,000 परस चड रोपांची लागवड जाली. तातूंत 25,000 परस चड लोक जमले. शाळेंतली भुरगीं, एनसीसी कॅडेट्स, स्वयंसेवक आनी सामान्य नागरीक सगळ्यांनी ह्या मोहिमेंत वांटो घेतलो. फुडल्या वर्सांनी ह्या वनस्पती वरवीं दाट शारिरान तयार जातले. हो यत्न गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत नोंद जाला. इश्टानो, एक पेड मा के नाम मोहिमेक लागून युपीतय जनशक्तीचो एक अद्भुत संकल्प दिसला. थंय 12 जुलयाक एकाच दिसा 35 कोटी परस चड रोपांची लागवड जाली. युपीचो खासदार आशिल्ल्यान ही म्हजे खातीर खाशेली अभिमानाची गजाल आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, झाडां फकत मनशा खातीर आसनात, तातूंत असंख्य प्राणी लेगीत रावतात. गुजरातांतल्या गीर रानांत सुमार 60 वर्सां उपरांत परतून भारतीय ग्रे हॉर्नबील आपलें घर करपाक लागला. गीर वाठारांत कितल्याशाच वर्सां सावन संवर्धन आनी जिर्णोद्धार यत्नांचे हे परिणाम आसात. हॉर्नबिलाक रानांचे शेतकार अशें म्हणटात. ते फळां खातात आनी बियां पयस पयस पातळायतात. त्या बियां सावन रानांत नवीं झाडां वाडटात. अशे तरेन एक सुकणें रानाक परतून पांचवें करपाक आदार करता. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, आमच्या जिवितांतल्या खंयच्याय खाशेल्या प्रसंगाक आमी सगळ्यांनी सैमा कडेन जोडुया. आवयच्या नांवान झाड लावचें. आयज लायिल्ले एक ल्हान रोपटे फुडल्या पिळगे खातीर पांचव्या चार निवळ हवेच्या आनी सोबीत फुडाराचें दायज जावपाक शकता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज प्लास्टीक प्रदुशण हें पुराय संवसाराच्या पर्यावरणाक व्हडलें आव्हान जालां हें सगळ्यांक खबर आसा. सिंगल यूज प्लास्टीक कोयराक लागून जायतीं वर्सां सैमाक हानी जावपाक लागल्या. देखून प्लास्टिकाचो योग्य विलो लावप खूब म्हत्वाचें. इश्टारो, वेस्ट टू वेल्थ ची एक अद्भुत देख बिहारांतल्या सीतामढींत उजवाडाक आयल्या. हांगा कोयर रिसायकल करून आकर्षक बेंच तयार करतात. एक बेंच तयार करपा खातीर सुमार 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टीक वापरतात. घटमूट

टिकाऊ आनी आरामदायक आसपा वांगडाच पर्यावरणाक अनुकूल आसा. सरकारी शाळा, उद्यानां आनी भौशीक सुवातींनी तांची स्थापणूक जाता. हाचे वरवीं लोकां मदीं पर्यावरण संरक्षणा विशीं जागृताय वाडत आसा. थळाव्या घटका वांगडाच ह्या यत्नांत जिल्लो प्रशासनाची म्हत्वाची भुमिका आसा. हाका लागून थळाव्या पावण्यार रोजगाराची संद निर्माण जावपाक लागल्या. सीतामढीचो हो यत्न आमकां सांगता की रिड्यूस, रियूज एंड रिसायकल ही आयज फकत एक घोशणा न्हय, तर आमच्या जिविताचो एक भाग जावपाक लागल्या. इश्टानो, तुमकां याद जातली फाटल्या फावट मन की बात वरवीं हांव गणेशोत्सव विशीं उलयल्लो. आमच्या देशाचे मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या गणेशाची आमी पुजा करची असो आग्रह हांवें केल्लो. पीओपी सावन तयार केल्ल्यो वा परदेशांतल्यान हाडिल्ल्यो गणेशजीच्यो मुर्त्यो सोडून आमी देशाचे मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या गणेशजी घरांत स्थापीत करपाक जाय. ह्या विशयाचेर जायत्या जाणांनी म्हाका मॅसेज धाडून आपले विचार मांडल्यात, म्हजी विनंती मान्य केल्या अशें लोकांनी म्हाका सांगले. थळाव्या मातये पसून तयार केल्ल्या भगवान गणेशाची स्थापना करपाचो तांणी संकल्प केला. लोकांनी बरयला की हे विशीं आदींच मन की बात वरवीं चर्चा जाली, देखून योग्य वेळार योग्य पावल उखलपाक तांकां आदार जालो. हांव परत एक फावट विनंती करतां, हे खेपे गणपती पुजे वेळार देशाच्या मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या गणेशाक आपल्या घरांत स्थापन करात आनी ताची पुजा करात. तुमचो हो यत्न सैमाची लेगीत उपासना जातली. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आतां हांव तुमकां अशा एका व्यक्ती विशीं सांगतलो जाचे विशीं आयकून तुमकां खूब अभिमान जातलो. विज्ञान आनी नवनिर्माणाच्या मळार व्हड उमेदीन वावुरपी मनीस, जांची वळख संवसारांत निर्माण जावपाक लागल्या, पूण अशें आसून लेगीत जे आपल्या मुळा कडेन खोलायेन जोडिल्ले आसात, संद मेळटा तेन्ना ते आपल्या मातयेचो आदर करपाक विसरनात, ती व्यक्ती म्हळ्यार मणिपूरचे डॉ रोनाल्डो लेश्रमजी. तांचे नाव रोनाल्डो, पूण ते आसात खगोल भौतिकशास्त्रज्ञ. ते जपानांत काम करतात आनी तरणाट्या आकाशगंगेचो व्हड समूह सोदून काडपी पंगडाचो ते भाग आसात. तांणी कितें केलें तें तुमी जाणा जावन घेतले. खरें म्हळ्यार तांणी मणिपूरांतल्या एका सोबीत तळ्या कडेन जोडून ह्या पुराय पंगडाचें नांव लोकटक प्रोटो क्लस्टर अशें दवरलां. लोकटक हें एक सामकें व्हड गोड्यात उदकाचें तळें. लोकटक तळ्यांतली उफेंती जुवी एकठांय येवन एक वेगळोच आकार करतात. व्हड दर्यांत ल्हान ल्हान जुवें उफेतात अशें दिसता. तेच प्रमाण ह्यो तरणाट्यो आकाशगंगा अंतरिक्षांत एक व्हड रचणूक तयार करतात. आयज मणिपूरचो लोकटक फकत देशाच्या नकाशारूच न्हय जाल्यार व्हड संवसारांतय परजळटा. ही कामगिरी दरेका भारतीयान अभिमान बाळगपा सारखी आसा. हाका लागून आमच्या तरणाट्या इश्टांक कळटा की आपल्या परंपरे कडेन जोडून रावन लेगीत नव्या उंचायेर पावूंक मेळटा. ही अशी मुळां आसात जी नखेत्रांचो संवसार लेगीत उजवाडाक हाडूंक शकतात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, कांय दिसांनी 7 ऑगस्टाक आमचो देश राष्ट्रीय हातमाग दीस मनयतलो. ह्या निमतान आमी आमच्या विणकार भाव भयणींची कुशळटाय आनी सर्जनशीलताय मनयतात. पिळग्यांनी चलत आयिल्ली परंपरा आमचे हे इश्ट मुखार व्हरतात. इश्टानो, हातमागांतल्यान तयार केल्लो दर एक कपडो खंयच्या ना खंयच्या प्रदेश, समाज आनी ताचे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या असंख्य लोकांची काणी मुखार हाडटा. भारताचे संस्कृतीक दायज अभिमानान सांबाळून दवरपी हेच लोक. आमी हातमागाक उर्बा दिवची आनी आमच्या विणकाम इश्टांक मान दिवचो अशी विनंती आयज हांव करतां. व्होकल फॉर लोकलची भावना आनी घटमूट करुया. इश्टानो, आयज देशांत हातमागाचो प्रचार जसो जाता हाका लागून व्हड संख्येन लोकांचे जिवीत सुदारपाक लागला. पोचमपल्ली ते पटना मेरेन आनी कुथमपल्ली ते कच्छ मेरेन हाची जायती उदाहरणां पळोवपाक मेळटा. आयज आमचे हातमागाचे गौरवशाली परंपरेक नवी उर्जा आनी अस्मिताय दिवपी जायते लोक आनी पंगड आसात. कांय जाण पोचमपल्ली इकत ची सोबीत परंपरा मुखार व्हरतात, जाल्यार कांय जाण बायलां विणकारांक जोडून लोकर उत्पादनां तयार करतात. कांय लोक केरळांतली पारंपारीक कसावू कला तिगोवन दवरतात. हाका लागून आमच्या आवय भयणीकय रोजगार मेळपाक लागला. इश्टानो, आनीक एक विशय जो हांव खासा सांगपाक सोदतां तो म्हळ्यार खादी.
खादी महात्मा

महात्मा गांधीक खूब प्रिय आशिल्ली हें सगळ्यांक खबर आसा. खादी फाटल्या कांय वर्सांत सामकी लोकप्रिय जाल्या. फाटल्या 12 वर्सांत तांची विक्री 6 पटींनी वाडल्या. विक्रीचो आंकडो आतां 8,000 कोटी रुपया मेरेन पावला. येत्या त्या उत्सवा वेळार खादीचें खंयचें तरी उत्पादन हँडलूम वा हँडीक्राफ्ट घेवपाचें आव्हान तुमकां सगळ्यांक करता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, भारतांत कितले प्रकारची वाद्यां आसात अशें विचारल्यार तुमी विचार करतले, कारण आमचे कडेन जायतीं वाद्यां आनी तांचे कडेन संबंदीत परंपरा आसात. अशेंच एक वाद्य म्हळ्यार त्रिपुराचे चोंगप्रेंग. थंयच्या आदिवासी समाजांत ते खूब लोकप्रिय आसा. बांबू पासून तयार केल्ल्या ह्या वाद्याक 3 तारो आसता. तातूंतल्यान निर्माण जावपी धून खूब सुरेल आसता, जी सरोद भशेन आसता. कांय कारणांक लागून तरणाट्यां मदीं ताची लोकप्रियता उणी जावंक लागिल्ली. अशे परिस्थितींत सूरज कुमार देबबर्माजी हांणी ताका परतून लोकप्रिय करपाचो संकल्प केलो. आयज तांच्या यत्नांक फळां येवपाक लागल्या. चोंगप्रेंग वांगडा ते हेर पारंपारीक वाद्यांचें लेगीत सादरीकरण करतात. कोकबोरोक लोकगीतां, बावलगीतां, बंगाली लोकगीतां तांकां आवडटात. आतां तुमकां एक ल्हानशी क्लीप आयकुपाक दिता. हें संगीत तुमी केन्नाच विसरूं शकचे ना.

0: इश्टानो, हे आयकून तुमकां खूब खोस जाले आसतली हाचो म्हाका विस्वास आसा. म्हाका देब बर्माजी हांचो खूब अभिमान आसा. पारंपारीक संगीताक लोकप्रिय करपाचे तांणी केल्ले यत्न खूब तोखणायेचे आसात. तुमच्या भोंवतणच्या पारंपारीक वाद्यांची म्हायती सोशल मिडियाचेर व्यक्त करपाची विनंती हांव करतां. तुमचो हो यत्न हेरांक पारंपारीक भारतीय संगीता कडेन जोडटलो हे निश्चित. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, फाल्यां 27 जुलयाक भारतरत्न डॉ अब्दुल कलाम जी हांची पुण्यतिथी आसा. डॉ कलाम हांच्या व्यक्तिमत्वात जायते प्रेरणादायक घटक आशिल्ले, पूण शिक्षकाची भुमिका तांच्या काळजाक सगळ्यांत लागी आशिल्ली. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक व्हड सपन पळोवपाक ते प्रेरीत करताले. योगायोग म्हळ्यार ह्याच सप्तकांत आमी गुरू पौर्णिमा हो पवित्र उत्सव मनयतले. आमचे आवय बापूय आमचे पयले शिक्षक आसतात. शाळेंतले शिक्षक आमकां अक्षर गिन्यान दितात. अशा सगळ्या गुरूंचे उपकार मानपाची संद म्हळ्यार गुरू पौर्णिमा. देशांतल्या सगळ्या शिक्षकांक आनी गुरूंक हांव आदरपूर्वक नमस्कार करतां. इश्टानो, कांय सप्तकां उपरांत आमी आमच्या स्वातंत्र्याचो व्हड उत्सव मनयतले. 15 ऑगस्ट हो दर एका भारतीया खातीर व्हड अभिमानाचो दीस. भारत माते स्वातंत्र्या खातीर सर्वस्व ओपिल्ल्या त्या असंख्य वीरांची याद करपाचो हो दीस. तांच्या त्याग आनी तपस्येक लागून आयज आमच्या हातांत तिरंगो आसा. ह्या तिरंग्या भितर आमच्या संविधानाचे आदर्श आसात. इश्टानो, फाटल्या कांय वर्सांत हर घर तिरंगा मोहिमेक लागून पुराय देशाक एक अद्भूत भावनेन जोडल्या. दरेका घरांत आनी दर एका रस्त्यार तिरंग्याचो उत्सव दिसता. अंदूय आमकां हर घर तिरंगा मोहीम पुराय उमेदीन मुखार व्हरची आसा. तिरंगो तुमच्या घरांत पुराय आदरान उबारचो. इश्टानो, दर वर्सा 15 ऑगस्टाच्या आदीं तुमी म्हाका जायत्यो कल्पना आनी सुचोवण्यो धाडटात. अंदूय उपकार करून तुमची मतां माय गव्हचेर धाडात. तुमच्या सुचोवण्याची वाट पळयता. इश्टानो, आयज मन की बात भितर इतलेच. आमी फुडल्या म्हयन्यांत परत मेळटले आमच्या देशांतल्या जायत्या नव्या कामगिरी सयत आनी प्रेरणादायक यत्नां सयत. तो मेरेन म्हाका निरोप दियात. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.
1: जी हा दोस्तो, मन की बात ह्या कार्यावळीचो कोंकणी अणकार निकतोच तुमी आयकलो. आमची ही मुखावयली कार्यावळ हॅलो गोंयकारा कांय खिणांतच.